0: Son as 9:35 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: comunidades, pues movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hay historias con Nelson que son muy difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois o que máis destacamos da túa xenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois, a partir de ali, pois, se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois, agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor, con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas personas e a personas que están interesadas nese mundo, ¿no? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, ¿no? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, ¿no? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que sí, pues, me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pues elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos é un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo o campo de actividades documentadas que temos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, é dicir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón, pois, digamos, certificarse, non? Ou respaldarse, pois un pouco, pois, das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non? Dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o eixo central é a convivencia, é o é, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos co seus que as súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén, ¿eh?
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como Doutor Sorriso. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É dicir, facemos produccións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile, estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, pois digamos, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que marchan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neuroloxía, que son, digamos, oncoloxía, que son unidades que son moi duras de vivir? Pois aí necesitamos humanización, aí necesitamos axentes humanizadores profesionais e non voluntariado. Non, o voluntariado está moi ben, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidad de gente mayor, ¿no? Es decir, a sociedades, tengo una realidad de que hay envejecimiento de pirámide poblacional y hay necesidades sociales emergentes, ¿no? Hay muchísimas entidades que trabajan en este eido, pero que necesitan mayor dignificación, necesitan mayor reconocimiento y necesitan un mayor respaldo institucional.
0: Bueno, así que tienes alumnos ahí entusiastas, dispuestos a continuar como canteira, ¿no?
1: Muy bien, pues mira, ahora mismo por medio de la UNED, do paraugas da UNED, da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pues tenemos tanto un curso de formación para iniciarse, ¿no? O achegarse ao mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. Temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con unos objetivos terapéuticos, ¿no? A ese nivel tenemos dos grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo. Temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandar hechos os vídeos porque son increíbles. ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, ¿no? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se sole decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Los aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable paisando subindo, paisando como é subindo.

0: Las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8:47 minutos. Dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas. Sé que finalmente Comisión Sobreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía no ten data, que xa ten os seus críticos. A patronal, de feito, está estudiando impugnala. Hoxe está con nos para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisión Sobreiras en Galicia. ¿Qué tal, cómo está, Amelia? Moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, decían en estos días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quen de garantir esa posibilidad de un acceso a vivenda, que isto por sí mesmo xa unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non só levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda, e ao final no día a día o miramos, o sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes índices non permiten afrontar esa vivenda, e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentan para sacalas das súas casas, bueno, eu creo que se foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis alo da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Amelia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade, bueno, pois de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias, porque como ben decía vostede ao inicio, todo está relacionado. Se non teño unhas boas condicións salariais non podo acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones estas decisións, mayoritariamente as comunidades autónomas, que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba esas eleccións ao señor Feijó dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos que se nos escoite nesta campaña electoral, queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como decir decimos nos, no se trata de medidas que melloren a vida da xente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar en esta convocatoria de folga que, como decía antes, a patronal, a COE, piensa impugnar. Están estudiando la posibilidad de impugnarla porque entienden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primero que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampoco da una y bueno, no me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primero, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Por lo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues nestes intres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión de o tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresas. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre as políticas en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda, e faltan cuestións por cumplir ademais con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivenda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas. Vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque non só que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sin selo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país afortunadamente goza dunha salú estupenda, pero que ademais despois é un mentiroso, porque se adoptaron medidas nos últimos anos para ir correxindo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada un se vai a ter que retratar neste proceso electoral, e vamos a mirar en cada un dos partidos políticos que elevan nos seus programas electoral, porque é certo que moitas veces erramos e non miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no diario, bueno, pues xa nos van alertando por donde van a ir. Eu o que llevo a decir os traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
0: O que pasa é que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de protexer e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que é moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos, pois, o 30% do que ingresamos a esta partida, a partida da alimentación. E aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente. Pero na polarización, en a situación a que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque dicía vostede que van mirar con lupa. É difícil moitas veces tamén para o propio lector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil. Esa polarización non é da hora. Levamos bastante tempo e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivenda, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mesmo tempo come esta suba de precios que se está producindo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pois, a ese desorden mundial que está xerando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias xeoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pois se apoia abertamente. Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí, é a nosa responsabilidade, temos que estar aí, e ademais é o noso dereito tamén, o sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións serais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos, o sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con particións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos legitimadas constitucionalmente. Por lo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e sobre todo tidas en conta.
0: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, aínda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad. Todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan. Todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acaba de decir, unha nova obra, e xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando.
0: Entón, xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopa a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. É cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había o castillo de unhas medidas consideráveis, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa, pois, para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois, xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non ci posso anticipare acontecimenti perché, bueno, l'unico che posso dire è che sei che o consiglio in questo caso, gustogli molto l'idea, eso che acabas di dire tu, o sea, a mensaje, a lettura che trasmite, io credo che sta servita. Desde ese punto di vista, pues, o consiglio sta contento e sente a gusto con él. En secondo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, io credo che también. Entonces, pues, bueno, puede haber posibilidades, non lo sei. A ver, ahí está, o que diga también, pues, o concello, a sociedade de Lucerse, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, ¿cantas excepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se podrían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, se acollen os poetas, bueno, pues Alento do Fol, que me recorda ahora, o Fol da Gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dê alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario que temos tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte demais, sempre hai algún que se queda no camiño e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculenlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues, esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei de traballo así vou a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar ese mensaje, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois, esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois, esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois, ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como Teosierra, que eso comentámoslo alguna que outra vez, tamén ese significativo,
1: ¿no? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta, é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se utiliza na teoría, que é lo pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Moi amable.
1: Pois moi ben, mano, pois moitas gracias unha vez máis, Eva, por contar comigo. Aquí me tens para todos os cantos. Todas cantas veces puedo ser útil para falar contigo. É un placer.
0: Muy amable. Igualmente, moitas grazas.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Ata pronto.
1: Muy ben, moitas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Bo día.

0: Velázquez, que pensaban que era verdadero, era falso, hace nada, hace 2 meses. Y en cambio que otro que pensaban que era falso, era verdadero. O sea, sí. Ahí hay un lío, ahora hay muchas técnicas, y entonces con rayos X y tal, no sé qué, se descubren estas cosas. Pero vamos, sí, o sea, no tengas ninguna duda que todos hemos mirado algún cuadro muy ensimismados y era una falsificación. No tengas ninguna duda.
1: Podemos decir que es la historia de las segundas oportunidades también en todos los sentidos, porque sí, no solo en esa relación de los protagonistas Flavia y Juan, sino también segundas oportunidades pues para esas familias judías que buscaban un lugar que no estuviese con la mano o la batuta de Hitler o de Mussolini. Sí. Uh-huh. Y segundas oportunidades también pues para las obras de arte que vemos que van como juego de la oca, ¿no?
0: Absolutamente.
1: A ver, qué parece acá.
0: Un regalo para el poder, ¿no? Es una cosa que se ha hecho siempre, se ha hecho históricamente y da mucha pena, pero así ha sido.
1: Totalmente. Bueno, pues ahí tienen el falsificador, muy auténtico, con nuestro invitado hoy tomando café, y se lo agradecemos mucho además. Rafael Terradas Bulto, muy amable, gracias.
0: Muchísimas gracias por invitarme, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, hasta pronto.
0: Hasta pronto.
2: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Pois, efectivamente, hoxe imos de festa, imos a meternos de cheo en un programa de actividades que ten aberto desplegado o noso compañeiro Félix Jorquera en este especial San Froilán 2026. Esperemos que hoxe con mellor clima e con un día repleto de actividades. Félix, bo día.
3: Que tal, Eva? Que tal a audiencia de Radio Voz? O día está moi bon. Maleos de Vigo, como noso técnico, Emilio, que vende ses cálidos sures de Galicia, e cando chega a Lugo, sempre di que fai frío. Pero, de verdade, o día está fermoso, arestora luce o sol, e temos por diante ainda moitos días de festeixos de San Froilán. Estamos, por decirlo de algún xeito, no Ecuador destas festas, as grandes festas do outono galego. A nosa primeira convidada será Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Despois falaremos coa propia alcaldesa e co concelleiro de Cultura, Elena Candia e Javier Vázquez. Estará tamén con nós nestes micrófonos Adrián Vigo, o artista chairego, que estará actuando hoxe na Praza de Santa María ás 21 horas. E David Amor, o cómico, visitará tamén este especial, xa que con Carlos Blanco tentará de sacar sorrisos mañá en San Froilán Sorrí, na Praza de Santa María, tamén ás 21 horas. Pero como decía, a nosa primeira convidada está xa con nós, en la de Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Teresa, que tal? Bo día.
4: Bo día. Señal.
3: Un bo día, ¿eh?
4: Sí, luz o sol.
3: Onte estivo chovendo, o xe non podemos decir o mesmo, e a verdade, hombre, hai un poquinho de fresco por la mañá, damos ya razón ao amigo Emilio, pero insisto que o tempo acompaña en liña, se xerais, a ver o que sucede no resto de días. Cultura e tradición no camiño, décima edición, é un, decirlo, por decirlo algún xeito, unha actividade paralela ao San Froilán, con unha serie de obradoiros dos que está detrás Trasandaina. Que é Trasandaina, Teresa?
4: Bueno, ahora mismo é un grupo etnográfico dedicado sobre todo a investigación e a difusión da nosa vestimenta tradicional, como foi sempre, pero nunca estivo exclusivamente dedicado a vestimenta, sino que abarca todos os ámbitos de os bellos oficios, as artesanías, a música, todo, cultura e tradición.
3: Bueno, porque de eso se trata, non? De cultura e tradición no camiño. Que é este encontro e que se ofrece ao longo destes días?
4: Bueno, ao longo destes días é frenética actividade, a verdade. Se fan uns obradoiros estupendísimos. Falo de estupendísimos non porque seña eu a que estou ao fronte, sino porque...
3: Sí.
4: Bueno, tamén. Pero basándome no que é a acollida da xente. Se abriron plazas para que a xente participara, para anotarse e demás, e se nos quedaron moi, moi curtas. Entón, eso quere decir que estábamos ben na línea, non?
3: É decir, que para acudir a ese sobredelos había que facer unha inscripción previa, non?
4: Sí, porque senón sería inviable. O sea,
3: como é o perfil da xente que acude aos mesmos?
4: Pois mira, sobre todo, A maioría é xente que está moi, moi inquieta no tema, non sei como decir, creativo. Entón, o que eu non me canso de decilo e non me cansarei de decilo de aquí en diante, vaya, como eu estou convencida de que o que foron os nosos bellos oficios están volvendo a ser os novos oficios, hai moita xente agora mismo nova que está vendo a artesanía e estes bellos oficios como unha posibilidade de ter o seu espazo de laboral.
3: Por lo tanto, xa non é un elemento romántico de querer preservar
4: que o é,
3: senón que a xente ve nestes oficios unha saída laboral, non?
4: Total. Ahora mismo, cando eu vaya para ali, Inés Rir, Premio Nacional de Artesanía de Producto, que ven de Allariz, hoxe vai facer tinguiduría artesá tradicional, ¿no? Bueno, pues como facían as nosas xentes, casca de noz, cebola, todo isto, ¿no? Pues se nos quedou pequeñísimo a listaxe para admitir a xente, porque a maioría da que vai estar hoxe aí é xente nova.
3: É moi curioso.
4: E despois tamén estaremos co segundo obradoiro de bordado de Agremán, que está ao cargo Rafa, e, bueno, Rafael, e outro tanto do mesmo, donde vai que temos pechado ese obradoiro, pois tamén, menos unha muller ou dúas que son, bueno, pois un pouco da miña idade, o resto son toda xente nova.
3: Que obradoiros restan aínda nesta décima edición de Cultura e Tradición do Camiño?
4: Pois restan dous de tapiz, este de hoxe que é o de tinguiduría. Restan tres de orfebrería, en donde vai estar o frente de ese obradoiro Susi Gesto. Non teño máis que falar de Susi Gesto para que a xente xa saiba de que falamos. E tamén se vai facer escarpiños, é dicir, a asociación que son amigos nosos e ademais son socios tamén, Volvoreta Fiandeira, nos van a ensinar a facer os escarpiños, calcetins, de 4 de 5 agullas, e nos van a ensinar a fiar a man. O sea, é un... Bueno, hai actividade.
3: A nivel persoal, ti como comezaxe neste mundo, Teresa?
4: Pois empecei con miña nai, que era modista, con 4 ou 5 anos me decía ela que me deixaba sempre un pedazo de tecido para que eu fixera os meus apaños cas miñas monecas, non? Pero eu empecei en esto realmente a través de meu home, que era un gran aficionado, e é un gran aficionado da fotografía antiga. E por suposto, nos levamos toda a familia xa un amplo tempo metidos no tradicional, e por aí empecéi, xuntei o tradicional no que estaba a participar, máis a costura, que sempre me enamorou, e pois estamos por aí.
3: Decías que xente nova acude a estes obradoiros.
4: Este ano, sí.
3: Como se compite para tratar de seducir a mocidade neste tipo de actividades fronte ás pantallas, frente aos smartphones? Porque son mundos contrapostos, parece, polo menos, non?
4: Bueno, son e non son, porque mira, por exemplo, o tema das pantallas, senón que che leven o 95% do tempo e non fagas outra cosa máis que estar adicado ás pantallas e demais, che vou decir que a través das pantallas entra moitísima información. Por exemplo, podemos estar a saber o que se está a facer na artesanía textil de calquera parte do mundo. Temos posibilidades que antes non tiñamos tampouco, porque ti te metes no mundo de internet e vas poder aprender en cantidade de tutoriales a facer cantidade de artesanías e cantidade de cousas que nin siquiera nunca o puideche nin soñar.
3: Sí. Onde ten a súa sede Trasandaina?
4: Bueno, pois a temos un pouco partida. Agora mesmo, desde o mes de maio, inauguramos o Espazo Relembra na Rúa do Miño número 14.
3: Aquí en Lugo?
4: Sí, aquí en Lugo, na Tinería, en donde pasa o camiño primitivo. É un espazo museístico, en donde estamos, por suposto, adicados a vestimenta tradicional, e a artesanía, como estamos a facer agora, e tamén temos a parte, bueno, pues digamos, de obradoiro funcional, en donde estivemos sempre, que era no noso entorno familiar, non en Fontiñas. O que pasa que agora pues non tes a posibilidade de dividirte, entón o que tes que ir, bueno, pues facendo malabares.
3: Teresa, se alguén quere poñerse en contacto con vos, saber máis do voso traballo, apuntarse a algúns dos obradoiros que ofrecedes, como pode facelo?
4: Bueno, pues estamos moi metidos no que che decía, nas redes. É dicir, se non estás na rede, non existes. Entón temos Instagram, temos Facebook, temoslo todo, ¿no? E a través do Espazo Relembra, que tamén temos página web, e a través do Grupo Etnográfico Traxandaina. Eu mesma, no meu Facebook persoal, sempre estiven metendo contido de tradicional e de vestimenta e demás, ¿no? E bueno, eu creo que estamos bastante posicionados.
3: Bueno, pues nada, convidamos a nosa audiencia, se queres saber máis.
4: Pero quería facer un...
3: Sí, por supuesto.
4: Porque non só estamos a facer artesanía, que non o pasamos divinamente, pero todos os días pola noite rematamos con unha actuación musical, uh-huh. Vale.
3: Hoxe, que no caso de hoxe?
4: No caso de hoxe vai estar nada máis e nada menos que Xisco Feijóo.
3: Ajá.
4: Tivemos un pequeno problema, bueno, pequeno non foi tan pequeno, porque houve un accidente de tráfico polo medio, ¿no? Pero... non hai de perigo, pero si sí, hai un integrante que iba a ser o que iba a facer canto de cego e está hospitalizado, entón pois pues, tivemos que recurrir a quen, aos amigos, e para nós Xisco tamén o é, e nos vai facer hoxe un concierto interactivo.
3: Anda.
4: De pandeireta, os toques da pandeireta en toda Galicia. Entón eu pido a xente que se sume, que se anime, e vou facer, ademais, invitación, como fixo el dende onte que está a facela, pedir que le vaides pandeiretas.
3: Lembra,
4: para
3: ahora
4: practicar.
3: E sitio.
4: Na oficina de turismo da Xunta de Galicia, no, na Rúa do Miño, 12. Bueno, estamos aí toda a semana, ¿no? Eso, hoxe, mañán, aí ahora sí que me vou liar, pero como teño aquí un programa de festas...
3: Por certo, ese programa de festas está na nosa mesa, onde estamos emitindo, calquera que pase por aquí, pola Praza Mayor de Lugo, diante da Casa Consistorial, este soportais, pode... coller ese programa de man, que para eso está.
4: Sí.
3: Decías, Teresa, temos un minuto nada máis.
4: Sí, bueno, pues imos ter, en estos días que restan, a Suso Bamonde facendo cantos de cego, imos ter as cegas de Ouselle, que tamén facendo cantos de cego, imos a ter a Caruncho, e creo que non me quedo nada máis, pero bueno, bueno.
3: E se alguén quere repasar o programa de San Froilán, pois que vaya a sanfroilán.info, onde está o detalle por días toda a actividade destas festas, por suposto, tamén as concernentes a ese programa de cultura e tradición no camiño con Trasandaina, ofrecendo pues todas estas actividades das que nos falou a súa presidenta Teresa Astorgano, que foi a nosa primeira convidada en este programa especial. Teresa, moitísimas grazas.
4: A vos por facer difusión de todo isto.
3: Dentro dos minutinhos, quen estará nestes micrófonos será a alcaldesa Elena Candia e o concelleiro de cultura Javier Vázquez.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos postos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois tenemos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo. Mayor de Lugo, diante da casa consistorial. Unha casa consistorial que dirixe dende hai meses Elena Candia, alcaldesa. Que tal, alcaldesa?
1: Moi ben.
0: Polo tanto, para vostede o primeiro San Froilán, non?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, que supón para vostede?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición ou a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: Ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade, dende logo algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, Lugo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: o Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presenté a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que habáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como se avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dá resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz, que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia, para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo de un xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para min un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: E que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. Eu, a alcaldesa explicaba moi ben agora, fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que, en definitiva, é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froiláns, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do autónoma máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no, e tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu referíame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando vengo a San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace unhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición,
2: festas, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero se tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, cales poderían ser, concelleiro?
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que os xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensada para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar pois cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí. Entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí, por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Octavo Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar, se decía, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, non? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal, tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sei que, bueno, estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogam, ella es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que estean apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais pois con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, non, para, pues, para poder apoyalas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco en estos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homens, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, é dicir, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas, pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque, claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes pues, moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois, objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo,

0: Aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois obxectivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pois, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pois, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pois, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
1: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
0: Sí, sí, nos facemos formación, en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, donde que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidad, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidad, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona, ao final, sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
1: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
0: Vale, bueno, nos somos si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois son as 7 principales ciudades. Entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí pois un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos aparte traballamos o ámbito rural, vale, co cal si que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio pues, en determinadas localidades que digamos que o que fan é atender pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
1: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado que a outros, precisamente pensando pues, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
0: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoiar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos sé que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras persoas si o saben, pero sí que vemos no noso día

0: Sería personas que veñen moi perdidas, non? Despois de que lle concedan unha discapacidade ou unha incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
1: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
0: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante sobre todo que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por suposto.
1: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
0: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non? Que, digamos, non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as personas pues utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
1: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hai que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, é por todas.
0: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
1: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: con tantos y tantos artistas, con tantos y tantos temas y compañeros que están ahí viviendo en directo, pues a pie de rúa, como se suele decir habitualmente, este San Froilán 2026, como no, Félix Jorquera, que tenga así como boa compañía también para pechar este programa que estamos aquí escoitando con auriculares, porque qué necesario es pechar con un sorriso y animar a xente a que acuda a este San Froilán en voces como a que tes aí o teu carón, Félix, cando queiras.
1: Bueno, meu carón telefónico, porque sí. Con David Amor imos falar vía teléfono, porque él non está en Lugo, fará o mañá, ben acompañado con Carlos Blanco. David, que tal? Pues non temos a David. Imos esperar un segundiño para recuperar esa conexión e poder falar con David Amor. Agora sí, hola David.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: David Amor, humorista, David Amor, actor. E dixo un pasariño hoxe, aquí, cando se enterou que ibas a estar en directo en este programa, que tamén fuches futbolista do Bueu.
2: No,
1: balonmán, balonmán, perdón. Balonmán, balonmán. Sí, sí. Bueno, non sabíamos eso,
2: Como dicía miña abuela, fútbol camán. sí. Bueno, fui un xogador profesional de balonmán, sí. E xoguei entre outros equipos no Bueu moitos anos, 4.
1: Cando xogabas no Bueu, contabas algún conto aos contrarios para distraelos?
2: No, daquelas aínda nas etapas que xoguei, creo que aínda era moi novo, aínda non se me dera por isto.
1: Bueno, San Froilán Sorri, así como se chama o espectáculo que ides ofrecer mañá ás 20 horas na Praza de Santa María. Que falta nos fai, amigo David, sorrir, rir abertamente,
2: Bueno, e cando non fai falta, eso eu sempre digo, que cando un está mal, rir venlle ben, e cando un está ben, rir tamén ben moi ben. hai que rir diario, se se pode.
1: Eso é como viño, non? Para celebrar e para esquecer as penas, non?
2: Correcto. Sí, sí. Pois a risa é igual, funciona igual. O sea que, nada, aparte estando en festa, estamos en unha cidade fantástica como Lugo, que yo teño moito cariño, o sea que todo ben, un día perfecto para disfrutar, para rir, para pasarlo ben, e ademais vou estar moi ben acompañado, que, bueno, sempre un luxo, e... Nada,
1: que aporta Carlos ao espectáculo que non lle aportas ti, e ao revés? Onde entra David e arranca Carlos e ao revés? É dicir, como os complementades?
2: Home, eu creo que claro, que Carlos é un referente para nós. Claro, para min é un orgullo cando sempre que vexo cómicos por aí que lle preguntan así, por que empezaste en mí, isto tal son estes referentes, e falan de cómicos americanos ou cómicos moi lonxanos, e para nós, o sea, moitos da miña xeración empezamos porque viamos aquí con Cadaval e a Carlos Blanco e facemos comedia por eles, e eu entendo que a máis, bueno, tiven a sorte de coñecelo moi pronto, e Carlos é un tipo que sempre axudou moito e sigue facendo a que salga xente nova e a levarnos da man. Entón, eu creo que na comedia, estando moi inspirado nele, eu creo que temos esos dous puntos de vista distintos, non sendo moi galegos os dous, sino...
1: Carretranca.
2: Bueno, o contexto e o que nos motiva a facer comedia... ao igual que el foi un tipo que traballa moito fora sempre, pero decidiu sempre vivir aquí, e pues, eu tamén traballo moito por fora, pero a miña base sempre é Galicia, eu sempre vivo aquí, e iso creo que condiciona, pues, no teu día a día as cousas que pasan aquí, entonces te falas de cousas de aquí e el
1: control. Por exemplo, de que ides falar mañá? Ademais do polvo con B.
2: pues non sei, Carlos, ainda temos que decidir, porque aparte como temos así temáticas mañá.
1: Sabes, pues Andorra,
2: Bueno, mañá temos hasta mañá as 9, hai tempo de sobra. Cando levas así xa tempo e de feito vamos comer xuntos en Lugo, vamos disfrutar e ali decidiremos sobre todo, bueno, por coordinar, por non pisarnos temáticas, todo isto. Ademais, ainda estivemos aí pouco actuando xuntos, que tamén vos digo que chegamos a Lugo de milagro, porque fomos ao barco de Horros e dixome Carlos, podíamos facer aquí unha ruta o Teixedal de Casallo, que tiño moita curiosidade, e fomos os dous de aventureros, o sea, non tivo que vir o helicóptero buscarnos de milagre, pero bueno, e pues, chegamos a actuación, estamos sanos e salvos, para que logo estén tranquilos podamos chegar.
1: Outro día falaban este por mor do Festival Imperdible da impro, da improvisación. Ata que punto vos tedes en conta esa improvisación ou tedes que traballar os textos ou os guións? Que tanto por cento necesitades de unha e da outra?
2: Home, eu 100% guión sempre. Para min a impro, que aparte agora está moi de moda, que se chama isto de crowdwork e tal, a min gustan os espectáculos pechados por unha cuestión de ritmo, por unha cuestión de respecto ao público, non? É verdade que a veces, pois, se xorden cousas durante o espectáculo, sempre tratamos de incluílas, non? Eu creo que aí sigue moito a escola de Carlos, porque eu creo que un bo texto é o que fai que un espectáculo sempre sexa bo, non? Porque a improvisación depende de estar máis ou menos inspirado, e eu creo que xa tens que vender como eso, porque xa o público teño feito cosas de improvisación, pero xa vai a eso, aquí a xente vai ver un espectáculo, vai pasarlo ben, entón te podes improvisar, pois, pues, bueno, isto que estás, entón, todo atado e ben atado.
1: David, estamos a...
2: Tienes un jaleazo por aí terrible.
1: Xa, estamos en directo na Praza Mayor de Lugo, e claro, a xente pasa, a xente comenta. Eu quería che preguntar si estamos en bons tempos para o humor. Quero decir, cando estamos vivindo esta crispación continua, si o humor é, bueno, que é necesario, como sempre, pero si para vos, os que facedes humor, tedes boa materia prima con todo isto.
2: Claro que crispación hai, eu non me entero de nada, Félix. Non me entero de nada, eu sou persona tontísima, que humor sempre son bons tempos, eu creo que non... Bueno, feito aí está, os espectáculos están cheos e o Lugo sorríe, o sea, San Froilán sorríe, é unha cosa que se leva celebrando anos, e eu creo que sempre un éxito, e por eso se repite, o sea, porque funciona ben. Eu creo que tamén aí vou dar un pouco un tirón de orellas aos medios, que a veces estades dando moito altavoz a cousas que non son tan importantes. É verdade que se xenera...
1: Eso é verdade, acepto.
2: Unha... así, unha obsesión ou tal, e despois vas na rúa, a xente está feliz e tal, e si que hai problemas importantes, pero a veces o ruido tapa os problemas de verdade. E

0: bueno, feito de estado, os espectáculos tan cheos e o Lugo sorríe, o sea, San Froilán sorríe, unha cosa que se leva celebrando anos, e eu creo que sempre un éxito, e por eso se repite, o sea, porque funciona ben. Eu creo que tamén aí, vou dar un pouco un tirón de orellas aos medios, que a veces estades dando moito altavoz a cosas que non son tan importantes, e é verdade que se xenera...
1: Eso é verdade, acepto.
0: Unha... así, unha obsesión, ou tal, e despois vas na rúa, a xente... está feliz e tal, e sí que hai problemas importantes, pero a veces o ruido tapa os problemas de verdad, porque vemos e a xente non está todo o día plexando, non están tan confrontados. De feito, vivimos un montón de xente que pensamos distintos, e mañana nesa plaza vai haber un montón de xente que pensa distinta, e ao final vamos estar todos rindo. Entonces creo que hai os medios, entendo que son malos tempos, o clickbait en general e tal, pero sí que creo que debería haber máis responsabilidade.
1: Aceptado. Está moi ben explicado, David. Todo dito con humor, pues digamos que se disire mellor, non?
0: Sí.
1: Podes decir unha cousa así que teña doble sentido e tal, pero o humor todo suaviza, non?
0: Sí, con humor e con amor.
1: Efectivamente, como teu caso, no teu caso,
0: claro,
1: ao cuadrado.
0: Eu levo todo en río. É unha ferramenta que, bueno, no meu caso creo que é unha maneira de ser, non? É verdade que non é o mismo o meu humor se estou falando contigo fora pola rúa que se estou arriba actuando, non? Que é unha cousa que me gustou cando eu empecé a actuar cos compañeros, os amigos que me viñan ver actuar e estaban sorprendidos e dicían, ah, pero falo ben e tal, porque claro, unha cousa é facer chistes e bromas entre amigos e ser máis ou menos risueño, e outra cousa se vise aí facer un espectáculo, non? Pero creo que po día a día é algo maravilloso e vernos os ollos e cando paso a rir a alguén que a xente que interactuamos pois se paga la peaxe ou estás na cola da compra ou tal e facer un chistinho e conseguir que outro se ría, eu creo que xa é o mellor día para os dous, para o que río e para o que fixo rir o outro.
1: De verdade que sí, sodes terapéuticos, debiades estar subvencionados, David. Digo xa en serio.
0: Pareceme unha idea. Parece
1: non podo facer nada ao respecto, pero lanzo a idea, ¿eh? Quien quere recoller a luva, que a colle.
0: Non é mal, ¿eh? Cuidado que peñemos eleccións. Eu voto, te.
1: Mira, pues, xa sei que voy a ser o meu lema de campaña. Bueno, David, vamos con Carlos Blanco. Estará mañano San Froilán, sorrí, será na Praza de Santa María, ás 21 horas, facendo eso, sorrir como xa nos fixo, neste previo a través de Radio Voz nesta mañá de especial San Froilán dentro de un café con Eva. Moitísimas gracias, David, unha aperta.
0: Nada, graciñas a vos, a seguir disfrutando das festas.
1: E dende aquí, dende a Praza Mayor, dende os soportais diante do concello, rematamos a nosa serie de intervencións. Oxe, Eva, tivemos a osadía de compartir un café contigo.
2: Bueno, supoño que agora mesmo deixarás o café porque xa é tempo de tomar outras cousas, un aperitivo, e a tenor de como foi a mañán, feliz, pues a envexa é total e absoluta. Que ambientazo, non? Que maravilla, que vidilla tes por aí no teu entorno, non?
1: Pues sí, y todo gracias al trabajo de Emilio Cerdiño, que estuvo aquí, no control técnico en esta Plaza Mayor. Bueno, pues hasta mañana ocasión.
2: Pues igualmente, que seas feliz.
1: Tentaremoslo.
2: Una aperta, feliz. Gracias, ese buen día. Hasta luego.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
2: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Unha e sete minutos, imos coa tertulia política. Serafín Otero, moi boas.
2: Hola, moi boas, que tal?
1: Temos tamén connosco a Teresa Zendón. Hola, Teresa.
3: Bo día a todos, outra vez o sol aquí lucindo na cidade, que anima moitísimo, verdad?
1: Bueno, despois do de onte, non? Deste chaparróns, pois agradecerse. Xulio Calviño, moi boas.
4: Hola, moi boas, o xeren de o coche, estou conducindo.
1: Bueno, veña.
3: Non te distraías.
1: Eso, a ver se si non te poñemos moi nervioso e a ver se si chegas ao teu destino para que nos poidas tamén atender e, sobre todo, respostar, que seguro que hai moito que respostar tamén hoxe. Bueno, en primeiro lugar, casi como unha introducción, un aperitivo, temos falado moitas veces do tema da vivenda, pero, claro, non podo deixar de comentar que este pasado sábado unha das manifestacións máis multitudinarias en Vigo dos últimos anos ía precisamente sobre vivenda. É verdade que a convocatoria era nacional en distintos puntos de España e en Vigo, bueno, pois moita xente saía á rúa para pedir que se tomen medidas e o que pasou despois, pois o sabemos e tamén oímos a falar, non? Esa convocatoria, adianto de convocatoria electoral nacional. Serafín, os partidos parece que tomaron nota, ollo, que logo comentarei con Teresa que o PP de Vigo se puxo este tema tamén como un dos principais.
2: Claro, pois claro que tomaron nota. É evidente que as movilizacións, bueno, tío, decías, foi unha das movilizacións, eu creo que máis importante dos últimos anos na nosa cidade, non? E unha movilización, ademais, pola vivenda, realmente, non? Algo que viñamos xa nos aquí en este programa falando máis de unha vez e que non se lle estaba dando dende os diferentes gobernos, bueno, pois a importancia que eso tiña para a xente, non? Eu creo que, bueno, unha vez máis o que se demostra é que se consiguen cousas tamén, a pesar de que, bueno, pois ao final parece ser que el decreto se vai a aprobar, bueno, pois de outra maneira, pero que vai a facilitar, non estamos plenamente de acordo con él, porque podería ser moito mellor, pero é verdad que algo é algo e hai que valorarlo, non positivamente, pero que se consigue realmente en base a que hubo unha movilización. Que eso é o triste, porque podíamos decir, si era algo que estaba tan claro, o mellor non era necesario que fóramos a movilizacións. Unha vez máis nos damos conta de que na Galiza, no Estado español, bueno, pues para conquerir as cousas non é suficiente exclusivamente cos votos, non? Sino que ao final hai que movilizarnos. Eu o sei porque, bueno, sabedes que a miña vida, ademais, en algún momento foi na vida sindical e eu creo que todas as melloras tamén que se conseguiron laboralmente pois sempre foron en base a movilizacións. Bueno, para que me vou estender máis, é que temos democracia en base a movilizacións, non? Hai que ver o que foron as folgas do ano 72, que é verdad que era por dereitos laborais, pero tamén era en pro da democracia. Non queríamos en aquel momento, pretendíamos darlle unha volta ao Estado porque os españois estábamos fartos e o que queríamos era poder empezar a falar e estar a vivir libremente, non? É dicir, a movilización foi moi importante e eu creo que as organizacións políticas, as que teñen poder, en este caso, tanto o Partido Popular como o Goberno do PSOE, Sumar e sobre todo tamén o Concello. Me quedei con unha cuestión importante, decir que non era xente maior, O que había na manifestación era moita xente nova. E a pesar de que se berrou, lóxicamente, contra a Xunta e contra o Goberno, pero tamén se berrou contra o Concello, é dicir, que o Concello tamén ten que facer algo no tema da vivenda. É dicir, que non está en este momento tampouco, dende logo, alegrando a xente, por moito que nos diga o noso señor alcalde, eu é que prácticamente en toda a baixada da manifestación escoitei Concello que aplicara outras cousas, non? Aí temos o tema do tema dos pisos turísticos e todo que, e bueno, que en este momento parece que todo vai con bastante lentitud, non? Dice que está facendo cousas, pero dende logo a xente non o ve, non? E me quedo con ese dato, e a Xunta de Galiza é exactamente igual, que ten competencias en vivenda e, por suposto, o Goberno, que a mí me parece ben, este tipo de leis que acaba de aprobar.
1: Imos con Teresa, que quero poñer tamén o foco, pois que quizáis a nivel nacional non tanto, pero a nivel de Vigo, Partido Popular sí que está concentrando tamén o discurso neste tema. De feito, hai uns días, esta mesma semana, Luisa Sánchez, despois da manifestación, lle pedía ao alcalde que adicase 60 millóns das arcas municipais a afrontar este problema. Máis a nivel local para o Partido Popular que a nivel xeral, Teresa.
3: A ver, va a ser complicado para min resumir na miña intervención, porque levamos tempo falando de vivenda, como ben decías outro día, Viviana, pero nunca é suficiente, porque o principal problema deste país, o principal problema da ciudadanía, vémolo, todos espera. Non esperábamos unha reacción tan rápida e tan intensa, pero todos esperábamos algo así. Por qué? Por a inacción dun goberno que leva 8 anos, prometeu 184.000 vivendas e nada fixo. O sea, nada fixo, nada positivo. Isto, pois era previsible. Vamos a ver, o Partido Popular sempre estuvo a dianteira co tema da vivienda. Isto non é recente a petición de Luisa Sánchez. Esta petición, sabendo atrás, céntrome a nivel local. A nivel local, o Partido Popular pediu a Oficina de Información para a Vivienda anos atrás. Que o Concello, o Concello, o alcalde de Vigo, rexeitaba finalmente, como sempre, cando escoita a oposición, acerta, creou unha. As aportacións desta empresa son absolutamente pírricas.
1: De Casa 47.
3: Casa 47 estatal.
1: A municipal.
3: Tan pírrica como que o Partido Popular desde o primeiro día iso que eso era suficiente. O BNG tamén dixo que eso era insuficiente, que había que facer máis aportacións. Máis nun concello con remanentes. O sea, un concello que ten diñeiro en caixa. Solo ten que abrir a caixa e sacar eses cartos, porque eses cartos non son para o que decide o alcalde, os caprichos de inauguración do alcalde. Esos cartos son para a primeira necesidade dos vigueses. E a primeira necesidade é a vivenda. Entón, isto levou a pleno, Viviana. Levou a pleno e foi rexeitado polo PSOE. Luisa Sánchez, a nosa candidata, reitera a necesidade abrir esa caixa, sacar cartos e invertir en vivenda. 60 millóns é a proposta. ¿Para qué? Mercar suelo, para construir, para axudas á rehabilitación, para axudas ao aluguer, en fin, para poñer vivenda no mercado. Cousa que Abel Caballero, a promesa do 2011, a donde nos estamos remontando, o 2011, aquel mar de grúas e aqueles miles de vivendas. Non construiu nin a primeira, Viviana, nin a primeira. Non só eso, eu sempre recordo, non construiu e vendeu as que o Concello tiña a disposición, e non as vendeu para invertir en vivenda. Entón, vamos a ver, isto é unha necesidade urxente. Saltou a rúa, evidentemente, con unha reacción que vimos en toda España, unha reacción que de alguna maneira hai que controlar, quero dicir, hai que controlar porque as peticións que nun primeiro momento eran lícitas e todos apoiábamos, foron derivando, seguramente por estas respostas. Esta resposta improvisada do goberno, que de verdade que era unha mágoa escoitar aquela ministra, aquela mesma na roda de prensa dixo que tiña un cacao maravillado na cabeza, que repasaba aqueles papéis porque non sabía dar resposta. O sea, un decreto sin leer, que o ministro Cuervo lle señalaba donde tiña que leer, que a ministra portavoz tiña unha cara que parecía que lle mordía, e que aquelo foi bochornoso escoitar aquelo. Isto era un decreto que xa aparecía en o BOE, pero é que é inaudito, é inaudito que antes de aprobar nun parlamento un decreto saia no BOE e despois pasa ao Congreso para ratificar e o Congreso o rexeita. Isto é bochornoso. E agora,
1: oye, que están pedindo as protestas e o decreto,
3: Bueno, escoita unha cousa. Toda a oposición, quería un decreto negociado. E uns os primeiros que tiñan proposta. O que non podes é improvisar desa maneira. É tal a improvisación que o novo decreto que pretenden aprobar nunha diputación permanente, algo éticamente reprobable, o sea, os representantes da cidadanía son o Congreso dos Diputados. A Diputación Permanente é unha situación de urxencia que non é representativa como, como Congreso. Preténdese vulnerar eso. É o único no que Sánchez cumple, que dixo que iba a gobernar o marxe do Parlamento. É o único no que está a cumplir. Este novo decreto que leva xa vai corrixido, o sea, é que era tan improvisado, era tal despropósito que é corrixido, é que en dous días
1: rematamos este tema.
3: En dous días isto teñen o que saber os ointes, si non nos saben, en dous días de publicación do decreto e rexeitamento no Parlamento, saíron do mercado 4.000 vivendas. Os propietarios de vivenda sacaron do mercado esas vivendas.
1: E non lo confirmaban inmobiliarias de aquí de Vigo este luns.
2: Eso é normal.
1: Eu non acabo de entender a posición do Partido Popular con respecto a este tema, porque por unha banda di que hai que escoitar os que salen á rúa, pero que os que están na rúa piden esa normativa, claro, piden ese decreto. Pero bueno, nada, é unha introducción.
3: Por eso dicen,
1: non nos vamos
3: por
1: a parar
3: eso
1: máis.
3: Dicen na intervención que é lícito. Non sei se me escoita, porque
1: sí.
3: ¿Sí? Escoítaseme ben.
2: Sí, sí, sí.
3: Que parecía que partía.
2: Eu sei, non sei se te escoita, Xulio.
3: No sei.
1: Seguro que sí.
3: No me escoito eu, pero da igual,
1: veña,
3: porque
1: veña,
3: o teño na cabeza.
1: Que quero abordar o tema das
3: sí,
1: Xerais.
3: Sí. O que quería decir, esa se me foi non escoitarme.
1: A posición, bueno, da igual, deixámolo aquí porque
3: sí,
1: nos hemos falado moi todo
3: o tema. A posición
1: tema
3: do Partido Popular.
1: Claro.
3: Dicen inicialmente, foi como iniciei esta intervención, esa reivindicación na rúa da ciudadanía era lícito e que estaba derivando en algo ilícito, porque estamos pasando a o Venezuela de expropiese. Esas peticións non son de recibo.
1: Vale. Veña, Xulio.
4: Mira, eu só podo decir unha palabra, hipocresía. Na intervención de Teresa, amiga, hai unha hipocresía total e rotunda. Queres repasar o Estatuto de Autonomía? Por favor, repasa o Estatuto de Autonomía de Galicia. A construcción de vivenda e a promoción de vivenda pública é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Non quero... É que me parece estrambótico que trates de derivar todo hacia o Concello de Vigo, que evidentemente ante ineficacia e falta de xestión da Xunta de Galicia, total e absoluta, non quero dar cifras dos pisos que puxo en marcha dende que está o Partido Popular e o señor Rueda últimamente, non quero insistir neso, pero insisto, repito, Estatuto de Autonomía de Galicia, competencia exclusiva á Xunta de Galicia. Que se intente derivar ao Concello, me parece moi ben, pero é hipocresía, pura hipocresía. O Concello está a facer todo o que pode facer o respecto, porque todas as iniciativas para poñer o parque público, para poñer o parque de vivenda que está sin utilizar, a vivenda que non se pon no mercado, a vivenda que os propietarios teñen problemas para facelo porque din que lle pode quedar o piso mal feito, todo eso está, hai plans absolutamente previstos xa no boletín oficial da provincia, plans que evidentemente cubren todo o espectro de poñer a vivenda que está desocupada no mercado e ademais con alquiler público a precio tasado e con toda a garantía do diñeiro público do Concello de Vigo, que non da Xunta de Galicia, do Concello de Vigo, para que os propietarios non teñan ningún problema e non teñan...
1: Vale, Xulio, pero por centrar...
4: É obvio que hai que respetar o dereito...
1: Por centrarnos no último, que isto xa o temos debatido e comentado.
4: O que estuvo a plantexar, o que plantexei ademais recentemente en Executiva, é que de unha vez por todas todo o que está a suceder na rúa vai a cambiar, por suposto, a mentalidade de todos os españoles, incluídos os que votan o PP e a Vox, que espero que esta vez non o fagan, está cambiando a mentalidade e entenden que ten que haber unha regulación dos precios da vivenda, que ten que haber unha regulación, que o mercado da vivenda non é o mercado de comprar caramelos ou de ir ao cine, é un mercado que é absolutamente, que ten que ser absolutamente social. hai que aumentar a regulación. Eso que se está a decidir estos días neste país, nas rúas, por suposto nas eleccións, ten que ser absolutamente regulado. O que están a facer os señores do PP, de Vox e de Junts é impedir e facer que o que estivemos a vivir co desahucio de Mari Carmen siga a vivir estos días. Non me extraña que estos días, no que a seguridade xurídica, porque as cousas están cambiando, se retiren pisos do mercado, non me extraña que nestos días, en situación de dúbidas entre os propietarios, desaparezcan, pero é que estos días acabarán en canto a Diputación Permanente vote sobre todo o primeiro decreto, o segundo allá pasara, pero dá a circunstancia de que a correlación de forzas no Parlamento é a que é. E aí vou tamén a decirlle ao Bloque que xa está ben de engañar, xa está ben de decir que non se está a facer nada, se está a facer moitísimo con estos decretos, co primeiro levamos anos no tema, e non se levou ao Parlamento, cando se levou foi rexeitado pola dereita e a extrema dereita, a oportunidade que brindou a revolución social que significou o desahucio de Mari Carmen, o que posibilitou que Junts volver a poñer o tema encima da mesa,
1: vale,
4: e salir a Julio, poder votar.
1: Julio,
4: o a Junts cambiara sobre a marcha, pois cambiou sobre a marcha, pero é que levamos 2 anos con este decreto paralizado polo Partido Popular.
1: Xulio, falemos do local, falemos do tema local aquí en Vigo, porque eu o que quero é que me respostes si a mobilización do sábado crees que merece que o Concello revise eses plans que están en marcha, pero que de momento non deron ningún resultado.
2: É que poña Vigo como zona tensionada.
4: Para facelo, para declarar zona tensionada, eu creo que xa non vale seguir estudiando ese tema, xa non vale. O tema é que o de zona tensionada xa se convertiu en algo que é un clamor, aínda que aparentemente en primeiro momento parezca que se reduzca o mercado, evidentemente vai a ser enormemente positivo, e lle pido ao Concello que declare zonas tensionadas nesta cidade. E que os estudios que está a facer o Observatorio da Universidade rematen dunha vez e o fagan xa, porque hai que facelo xa.
1: Queda claro, non se lle pode pedir máis contundencia.
2: Comparto todo contigo.
4: Con publicidade agresiva para que realmente moitos propietarios atendan a esa chamada do Concello de que non pode haber ninguna súa vivenda vacía que poda cumplir unha función social. É absolutamente imprescindible, e pido yo ao Concello que evidentemente o faga xa de unha vez. Esquezámonos de facer de demagoxia, porque realmente hai que tomar medidas xa.
1: Bueno, pois queda claro. Dende logo que sí, escoitábamos efectivamente, como lle dicía a Teresa antes, o luns, a unha representante dun grupo inmobiliario que decía, que lle preguntaba por que non está funcionando ese plan do goberno, por que non se están poñendo as vendas no mercado, e me decía, porque a xente non quer un prezo tasado, porque lle pode sacar moito máis rendemento en outras circunstancias ao prezo libre. Bueno, pois quizáis aí está a clave, non? En buscar, conxugar esos intereses de todos, que o propietario non perda, pero que tampouco todo sexa o prezo. Que
3: mira,
1: non sexa
3: Viviana,
1: todo prezo.
3: E incrementar a construción de vivenda protexida.
1: Claro.
3: O sea que...
1: Claro.
3: Mira, este goberno é que nin siquiera agora fala de construción de vivenda protexida. Porque... ao PP chaman especuladores, a Rueda chaman especuladores,
1: claro, pero
3: porque en Vigo está construindo
1: Teresa,
3: mil vivendas.
1: Esa solución non é inmediata.
3: Pero bueno, claro. Pero planteala de futuro, pero nin siquiera de futuro,
1: claro,
3: se plantea.
1: Vamos a deixar aquí o tema, porque senón é verdade que o temos abordado xa.
3: De Galicia, vale. O Concello cero.
1: Queda claro que construir vivenda social é imprescindible, pero claro, é que fan falta medidas inmediatas porque a situación é insostenible.
3: Bono social, ¿no? Que tamén o ten implantado a Xunta.
1: Bueno,
3: o Concello, ¿no?
1: Temos eleccións o 29 de novembro. Temos seguramente convocatoria de folga xeral para o día 11 de novembro. Se estaba plantexando esta data, que se confirmará esta tarde, co tema da vivenda sobre a mesa. Volvendo ás eleccións, de que credes que se debe falar nestas vindeiras semanas de pre-campaña e de campaña en Vigo?
2: Eu podo pensar que se pode falar de moitas cousas.
1: Ademais de vivenda.
2: Pero eu creo que do que máis se vai a falar é da vivenda. É dicir, eu creo que Ademais, aí, vamos a ver, eu creo que o Partido Popular, bueno, leva moito tempo medindo mal o seu traballo en Madrid e no Parlamento, pero bueno, nos xa coñecíamos o seu portavoz, ¿no? O seu presidente, que antes foi presidente en Galicia e sabíamos el batacazo tamén que iba a levar alá, non? Eu creo que o tema da vivenda veía ser importantísimo e, por suposto, outras cuestións que en este momento, bueno, pois xa, porque sabemos que el Partido Popular non, si chega a gobernar, non vai a gobernar en solitario, eu espero que non cheguen a gobernar, non vai a gobernar en solitario, e a verdade é que todas as sandeces que están dicindo, bueno, pois o outro grupo que gobernaría con eles, eu creo que eso é unha das cuestións a maiores que obliga a que, evidentemente, as organizacións sindicais tamén se posicionaran e estén neste momento pola folga, porque aquí sí que hai que falar de máis cousas. Hai que falar de dereitos laborais, hai que falar das pensións, que tamén é importante. É importante a vivenda, pero hai que falar tamén de moitas cuestións. Se falamos dende Vigo, pues de moitas cuestións que para a nosa cidade están pendentes desde fai moitos anos, non? E eu creo que os nosos representantes teñen que falar deso. Eu creo que nos, en estas dúas últimas legislaturas e o apoio que lle dimos ao goberno do PSOE, se avanzou en algunhas cousas, non? Se avanzou no tema do ferrocarril, donde ahora, bueno, pois hai moito máis movimento, a xente se pode mover mellor, pero sí que quedan moitas cousas pendentes, non? Queda
1: sobre todo infraestructuras.
2: En infraestructuras nos queda moito. Vigo é unha cidade, non sei por qué, o conxunto de Galiza tamén, pero eu creo que Vigo é a que máis leva pagando sempre, non con este goberno, sino cos gobernos anteriores e tamén ca Xunta. Bueno, pois parece que somos a cidade eternamente castigada, non? E eu creo que eso, dende logo, hai que falalo claramente, non? E en ese sentido, bueno, nos creo que podemos presumir de un bo traballo que fixemos en Madrid con un só diputado. Si realmente, si chegáramos a ter 4, 5, 6 diputados, o que poderíamos facer, non? Eu sempre digo, me gustaría en algún momento facer un inquérito e preguntar si a xente coñece realmente os diputados do Partido Popular ou do Partido Socialista, non? Decir, non solo temos un diputado, e ese diputado en este momento, bueno, pues conseguiu o tema da transferencia da P9. Bueno, pues
1: veña, non facamos ser campaña xa, que aí non toca.
2: Non é facer campaña, pero sí que hai que falar. Pero
3: sí
2: que hai que falar de todas as cousas que se conseguiron.
1: Quedou claro, quedou claro que Néstor Rego traballou moito.
2: Tiris
1: falar de infraestructuras, que era a pregunta.
2: Eu falar de infraestructuras, eu creo que eso é moi importante e sobre todo cousas tamén que son pendentes en este momento na cidade, como o tema da Biblioteca Nacional, o tema do oceanográfico, o tema, por suposto, de Peinador, que é unha cuestión para nós, os vigueses, importantísima.
1: Teresa.
3: Bueno, en primeiro lugar, quero decirlle a Serafín...
2: Xa sei que non estás de acordo.
3: Non, a ver, non podo estar de acordo. O sea, no coñecemento de Rego, claro, nós evidentemente sabemos que é Rego, ata aí podíamos chegar. Pero había que preguntar yo á cidadanía a ver si coñecen máis pois a Pedro Puy o coñecen máis a Rego. Había que preguntar yo á cidadanía.
1: Bueno, Rego non é deputado por esta provincia.
3: Claro.
2: Inda por riba.
3: Ao mellor levabas unha sorpresa. No, dende logo, o que rexeito totalmente, e que digas que Feijó tivo un batacazo. Feijó ganou as eleccións, goberna un pacto de outras forzas, pero gañou as eleccións.
2: No.
3: O sea que, si gañar unhas eleccións é un batacazo que veña
1: o tema.
3: Batacazo
2: que a vivenda.
3: Vale. A vivenda.
2: Non me esperaba.
3: Coincido con Serafín en que a débeda máis importante do Estado con Galicia son as comunicacións. Seguimos sendo o córner de España, seguimos tendo moitos problemas para achegarnos hasta aquí. Problemas por terra, mar e aire. Terra, o AVE que nos comunica con o Porto e Lisboa. prometíano para o 2030, nin os estudios informativos temos rematados, nin sabemos que vai facer o goberno do Estado coa ponte que hai que construir no Miño. Ese vial é un vial importantísimo, porque o noso principal negocio é con Portugal, e que nós temos que estar moi unidos a Portugal en temas de empresa, para ademais, sobre todo para exportación. Eso é esencial, non parece que o aborden. AVE directo por Cerredo, prometido, bueno, en fin, se ha ido a la calle, pero todos sabemos que está estudiando, e que a mí o que me gustaría sería alternativa directa, Ourense, Madrid, e non o trazado. Pero eso é unha opinión personal, porque penso que a comunicación de Vigo con Ourense é esencial tamén, porque culturalmente aína. As outras infraestructuras, a 52 ao 55. É que eu non sei se vos viaxades por esa autovía que nos leva a Madrid. Eu que viaxo con frecuencia, é que hai carriles pechados. O sea, é que xa non se pensa nin siquiera en arranxar esas vías. Simplemente se pechan e que os vehículos circulen por outra. O sea, é penoso, xa de baches, con reventós. Esto día Guardia Civil. Hai un punto antes de sair de Galicia, donde hai, estos son declaracións da Guardia Civil, máis de 20 reventóns. Máis de 20 reventos, que está penosa. Bueno, despois Peinador, que xa o dixo Serafín. O sea, esa é a nosa asignatura pendente. O sea, non podemos ter un aeroporto que xa non é internacional, que é nacional, con poucos voos e ademais a uns precios inasumibles totalmente. E despois, por mar, o Porto Nodal. Eso foi un rexeitamento clarísimo do goberno do Estado, e unha afrenta con Vigo. E que como pode ser que priorice Cartagena sobre Vigo? O sea, esa é outra asignatura pendente que non pedimos. Exiximos ao goberno futuro, sexa do color que sexa, o Porto Nodal. E despois, bueno, tamén dito por Serafín, o tema de TEA, que temos as obras previstas para o CESID, para instalar salí, totalmente paralizadas. Que o único que fixo, a única inversión que fixo o Estado aquí con respecto ao CESIF foi un cartel maravilloso iluminado que puso en Bouzas, na sede. Foi o único que fixo. Temos o oceanográfico cos traballadores con casco de obra, porque caen cascotes. O sea, e agora a alternativa que nos propón o goberno do Estado é uns módulos prefabricados provisionais para continuar, pero bueno,
1: durante as obras, ¿no?
3: Pero que obras? Que obras, se non hai unha obra importante de calado con unha boa inversión? Esa é outra asignatura pendente. Bueno, a Biblioteca do Estado tamén ha dixo Serafín, bueno, e a vivenda, que xa falamos moito dela, verdade?
1: Xulio.
4: Ben, moi ben.
3: Outra vez dime que son hipócrita.
4: Temos que falar, e falaremos na campaña electoral do tema da vivenda, pero o das comunicacións é absolutamente vital. Sí. É tan vital que se vai a decidir o futuro das comunicacións o día 29N de Vigo. E hai dúas cousas absolutamente claras. Unha, soname enormemente curioso que nin o compañero do Bloque nin a do Partido Popular nomee para nada o túnel da autovía, que teñamos en Vigo unha autovía a Madrid, que é a gran cidade de España, que lle falta unha autovía de verdade, porque o que temos é o que sabemos todos que temos, que é fonte de accidentes todos os días.
3: Pero eu falei, Xulio, pues, eu falei, pero resumidamente.
4: E eso sí, a mí non me deixaron falar. Xa, eu non podo esquecer as palabras do señor Feijóo cando era presidente da Xunta, a ministra de Fomento socialista anterior ao señor Puente, dicindolle que non quería que se fixera o túnel de Puxeiros, que non quería que se fixera o túnel que arranxe o tema de ter autovía dunha vez en Vigo. Yo dixo o presidente da Xunta naquel intre a ministra socialista de Fomento. Increíble, algo que fai un presidente en contra do que lle interesa a súa comunidade. Evidentemente, é un tema que non debe de preocupar nin o Bloque, nin o Partido Popular, cando nin o noman, nin o nomean, pero é absolutamente crucial e sabedes que está a exposición pública, evidentemente, ese, perdón, o que está a exposición pública é o Ave por Cerdedo, o que falta por poñer a exposición pública por unha razón moi sinxela, que era resolver o tema do paso a nivel en Porriño, se retrasou un tempo, pero está aí previsto, é marzo a data na que se pode aprobar o tema do túnel, o tema do túnel antes de marzo, pero o de Cerdedo, o Ave por Cerdedo, resólvese en marzo de acordo co pacto que o Concello Municipal e o seu alcalde fixo co ministro Puente. Está aí, a volta da esquina, pero está a volta da esquina si gana, temos un novo goberno progresista, pero evidentemente eu non me podo esquecer que Elena Espiñosa, sendo ministra, xa tiña aprobado o estudio medioambiental da vía por Cerdedo e chegou o señor de Pontevedra e a señora Ana Pastor, tamén de Pontevedra, que o meteron nun caixón e por eso se está retrasando tanto tema, porque tivose que repetir o estudio medioambiental con unhas exigencias moito máis fortes, que son as que están a facer que non poda haber resolución ambiental hasta o mes de marzo, que é a data marcada de acordo co Concello. Por suposto que son absolutamente cruciais esas dúas infraestructuras e non lle interesan nin o PP o BNG, polo que estamos a ver. Como non imos a falar desas si o goberno futuro que se decidirá o 29N vai a ser vital para que isto siga adiante ou o paralicen, como xa demostraron en anteriores ocasións gobernos do Partido Popular? E que absolutamente tremendo. E non vou a falar do AVE ao Porto de Lisboa, non vou a falar disto, porque eso está que cae de maduro, pero cae, sinxelamente, con retrasos correspondentes por culpa de Portugal, que todos o sabemos, e que é absoluta demagoxia decir que o tema da saída sur está pendente por parte de España. É que é absolutamente falso. Nós non temos ningún problema con chegar á fronteira unha vez que se acorde o sitio por donde se vai a poñer a nova ponte. Non hai ningún problema. O problema o ten en Portugal. Non ten sentido que fagamos o chegar a un ponte que todavía non está diseñado porque non hai acordo todavía con Portugal o sitio donde se vai a facer. Non se pode avanzar por aí si Portugal está empezando prácticamente a línea de alta velocidade. Bueno. Eso cae porque sí, porque ten que caer de todas. E o tema da Biblioteca Nacional, pois evidentemente a biblioteca que ten que facer o Estado estaba nos presupuestos, se iba a facer, está os terreos cedidos, si non se falle, por adiante das eleccións. Espero que siga o mismo goberno para que
5: podamos... 20 años, 20 años,
1: para a Biblioteca do Estado sempre hai unha excusa. Bueno,
3: mira, sabes que xa digo, que... Viviana, que eu con Serafín, que ademais Serafín é un rockero dos 80, afamado, vou a cantarlle a Xulio aquela canción de Siniestro Total, menos mal que nos queda Portugal.
2: Xa levamos sanos con eso.
4: Menos mal, menos mal.
1: Bueno, veña, imos a escoitar o alcalde que acaba de enviar audios ao medios de comunicación. É verdade que hai un de 11 minutos que non podemos analizar na súa profundidade, pero que precisamente fala de infraestructuras e, bueno, entendemos que xa está empezando a pre-campaña.
6: Bueno, pues en este momento la marcha del Vigo-Madrid directo por Cerdedo, Vigo-Ourense por Cerdedo, está avanzando máis rápido que nunca. Actualmente ya estamos esperando que en marzo del año próximo se haga ya la exposición pública y, por tanto, para las alegaciones ya del proyecto y de la obra del Vigo-Madrid directo por Cerdedo. Un tren que estará por debajo de las 3 horas de recorrido, acordado por el gobierno de Vigo con el gobierno de España, el momento y el adelanto al mes de marzo, como ya hicimos público hace ya unos 8-9 meses. Bueno, pero sigue avanzando. ¿Pero quién nos dejó sin tren de alta velocidad? Se lo quiero decir al Partido Popular de Vigo, porque parece que no quieren escucharlo. Nos dejó Aznar, que excluyó a Vigo de la línea de alta velocidad desde Galicia a Madrid.
1: Bueno, pues 11 minutos.

0: 1:52 minutos, Antón Lois, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Antón, imos a falar, bueno, pois dun asunto que foi actualidade este verán e que rescatamos. Imos falar dos berquitos nas praias, porque todos os concellos da Ría de Vigo teñen sufrido berquitos este verán. Os que máis foron noticiables, os máis noticiables foron os de Baiona, por recurrentes, o de Cíes, non? Por chamativo, pero é verdade que durante todo o verán estivemos informando ata o mes de setembro incluído de berquidos en diferentes praias que obrigaron a pechar os areais ao baño. Bueno, primeiro un diagnóstico xeral, Antón, que parece mentira que no ano 2026 un dos balances do verán sexa este, non? A cantidade de berquidos nas praias da Ría de Vigo, tamén algún en Pontevedra, pero moito máis numerosos en Vigo.
1: Sí, sobre todo porque é un indicador moi preocupante das deficiencias dos sistemas de depuración e de distribución das augas residuais, porque todos os casos de praias pechadas ao baño tiñan un orixen común, que son as bacterias coliformes fecais, é dicir, residuos da rede de distribución de augas residuais ou escapes das depuradoras, sen descartar, porque isto tamén sucede, que puderan ser directamente un sentinazo de algún megacruceiro. Isto tamén sucede. O que pasa é que estes sentinazos dos megacruceiros que soltan as súas augas residuais, normalmente, por razóns obvias, as fan en alta mar. É rarísimo que o fagan no interior da ría. Por lo tanto, que podemos decir é que prácticamente todos seguramente foron por deficiencias nos sistemas de depuración. Entón, como indicador, é tremendamente preocupante. Máxime, cando estamos falando de que un vertido, por exemplo, como de a Praia de Rodas en Cíes, cuadriplicouse o máximo permitido destes coliformes fecais. Estive buscando e non atopei ningún precedente de ninguna praia pechado baño por coliformes fecais que tuera esa cantidad inmensa. Estamos falando de 4 veces máis de esas 5.000 unidades formadoras de colonias que a liña a partir de cal se pechan as praias ao baño. Uh-huh. Bueno, pues, en Rodas superáronse as 20.000.
0: Pero, y además en Rodas, paro aquí, Antón, porque non houve explicación a ese berquido, non?
1: Ninguna, sobre todo porque, a ver, estamos falando do epicentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Non foi un vertido nun dos laterais das áreas mariñas protegidas, que son moi extensas. Non, non. No centro da praia de Rodas, tocou un pouco tamén a praia de Figueiras, pero especialmente en Rodas. Claro, díxose que se iba a investigar, porque evidentemente é importante saber cal foi a orixe. Bueno, 2 meses despois, supoño que seguirán investigando. Pero, bueno, a ver, podemos especular moitas cousas, pero é curioso que ese vertido e a maior concentración se producira cerquísima de onde está a depuradora das Aí o deixo.
0: Claro. Iache preguntar por eso, non? Porque, claro, os expertos da Universidade de Vigo apuntan a esas causas, non? O mal funcionamento das depuradoras e, sobre todo, tamén a un funcionamento que non está preparado moitas veces para a poboación que no verán ocupa concellos como de Baiona, podemos falar de Baiona, pero de moitos outros, non, que multiplican exponencialmente a súa poboación e que moitas veces as infraestructuras non están preparadas. É verdade que poucas veces se dá unha explicación despois dun berquido, nunca ou casi nunca, sobre as causas. Supoño que se coñecerán, non se explica públicamente, pero parece que todo indica, Antón, que hai unha deficiencia, non, nesas estacións depuradoras.
1: Sí, absolutamente evidente, e ademais desgraciadamente, en maior ou menor medida, afecta a prácticamente a todos os concellos, porque son recurrentes os vertidos de coliformes fecais en Cangas, en Moaña, en Baiona, en Vigo, sabe moito. Especialmente en concellos que teñen efectivamente os sistemas de depuración que están infradimensionados, porque no seu día calcularonse para a poboación media que teñen, pero esa poboación en moitos concellos, especialmente turísticos, máis que triplícase en verán. Entón, evidentemente, os sistemas de depuración non dan abasto. E, sobre todo, que estamos localizados. Outro día leíamos que solo no concello de Vigo hai como mínimo tres ou catro puntos de vertidos fecais que están perfectamente localizados. E o teñen perfectamente localizada a autoridade portuaria. A autoridade portuaria que non pode actuar porque as competencias nesta materia son do Concello. Pero que sabemos que hai puntos de vertido.
0: Xa.
1: Pues, que se non actuamos, pues claro, esto o problema é que salta os medios de comunicación na temporada de verán. Porque
0: claro,
1: pechar unha praia ou baño, pues bueno, ten a repercusión que ten sobre o turismo. Pero imagínate o que pasa en inverno.
0: No, é un tema que deberíamos profundizar máis nel, dende logo que sí que é importante, que é recurrente e que ademais é moi pouco transparente. Así que, bueno, por eso tamén o rescatamos, léndote na Voz de Galicia, e tamén agora que estamos facendo balance do verán, este tamén un asunto de balance do verán, a cantidade de vertidos en todos os municipios da Ría de Vigo este verán que afectaron a diferentes areais. Antón Lois, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos.
0: Y terminamos contándoles que hay un amplio operativo desplegado en la Ría de Vigo. Se está buscando por tierra, mar y aire a un vecino de Redondela que está desaparecido desde el lunes. Salvamento Marítimo está coordinando este operativo en el que participan guardacostas, Policía Nacional, Policía Local, bomberos y Guardia Civil. También el helicóptero Pesca 1, apoyo de embarcaciones y buzos para tratar de dar con este hombre. ¿Qué se sabe? Bueno, pues que un amigo del desaparecido contactó con emergencias para informar el lunes que no conseguía contactar con su amigo, que esta persona se había desplazado a su embarcación. Se supone que el desaparecido se desplazó a su embarcación porque tampoco estaba la embarcación tipo Zodiac que habitualmente tiene amarrada en un pantalán próximo. Es una embarcación que el desaparecido suele emplear para acceder a un barco. La Zodiac está al lado del barco, pero no hay rastro de su propietario. Así que se están desplegando medios por mar, por aire y por tierra para tratar de localizar a este hombre, este vecino de Redondela, que está desaparecido desde el lunes.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia.
5: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
6: La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, vou desteme, pero non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: No, estes días non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferiría que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaba xa con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa que digo, Non vai a comida.
0: Que ben.
1: Non vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un gorreta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é lógico, claro, que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal que eres hoxe? Contame.
1: Era de buscar de... Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les llamo que son, para os primos de Ginebra, e para Lucía.
0: Vale.
1: Mais para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pois moitas gracias, Suso. Pois nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes, da tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos xa canción, unha apertiña. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Caldo menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Pa a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que po traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí a... non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tomome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar. Claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén. Celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía a canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: É un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía para ir moito máis alado que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día a canción. Témola por aí, Lucía, a canción. Estará escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que se xa Ana Belén.
1: Non me son... Eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues pa... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Entonces aí quere dicir que a situación pois que non é todo bollante que deberá ser, non? Efectivamente que estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero por outra parte ves que olles as noticias e dices, hai 23 casi 23 millóns de xente que está cotizando, ¿no?
1: Mira, estaba buscando o titular. Xente. Las familias, que o vira hoxe, o fío do que comenta, se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, un de cada 4 españois destina un 30% dos seus ingresos a comida. Claro. Se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Glub. Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro que sí.
1: Caramba, as cifras son tamén. Que o vera hoxe, pero non lembraba exactamente. Eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas. Sí.
0: Eu teño entendido que na vivenda se baixa máis do 30%. En algúns
1: casos ata 40%, efectivamente.
0: Ata 40%, e o supera, non?
1: E o supera.
0: Están vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, resulta que vive en caravanas, e xente con traballo. Sí. Escoitaba este día, era precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario, que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar, de todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía, bastante decente, porque, bueno, tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle triplicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se atopaba ese home, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no? De aí que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, ¿no? É increíble que se che vaya pois o 40% dos soldos, pois no que o pago dunha vivenda. E despois, claro, todo ven encarecendo, é dicir, xa dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende, en gran parte, dos carburantes, ¿no? Depende da enerxía, ¿no? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues, valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba de céntimos, ¿no? É que sube igual pues un 12 ou 13%, non sei tamén, ou un 15%, non sei quen está tamén detrás desas subas, non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, ¿no? E por outra parte falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai serios, pero hai outros que abusan. Oye, cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir e os teñen sin afiliar á Seguridade Social, que viven con os simples bocadillos que lle dan outra vez do día, e que, bueno, afortunadamente, pues, se van facendo algunhas denuncias. Oye, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea, porque non se pode explotar desa forma tan considerable pues a unha persoa que son seres humanos, ¿no? Sexan do país que sexa, ¿no? Entonces, claro que se cometen abusos, ¿no? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, ¿no? É dicir, o empresario español interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo eso, pois, repercute tamén

0: pues bueno, tampouco está tan mal. Non todos podemos ou non queremos ter os mesmos traballos.
1: Certo.
0: Se moita xente que marchou para o estranxeiro, se tuveran varios traballos que hai agora, co seu seguro, o seu sueldo base, ou de aí para arriba, e ademais cerca da casa, pois como decía, se os tuveran daquela, non marchaban para Suíza ou Francia ou Alemania ou esos países, non? Os de aquí non queremos traballar, moitos.
1: No crees que non?
0: Normal ocupan esos traballos os que veñen de fora. Claro. Eu sei, no, que moitos de aquí non queremos coller os traballos. E veñen os de fora e collenos. E viven. E viven. A máis pagan o seu alquiler, a máis todo. O sea que... Eu non sei, non vexo. Eu vexo por aquí, que non queren, os de aquí non queren coller traballos, se digo, veñen os de fora.
1: De que tipo de traballos estás a falar, por exemplo, do que sabes?
0: Que?
1: De que tipo de traballos estaríamos a falar, por exemplo?
0: Home, a ver, traballos aquí polas aldeas, dos que eu conozco,
1: Sí, sí.
0: Nas granjas e por aí. O mellor, mire, pois pola mañán traballan dúas ou tres horas. Axudan a ordeñar as vacas e despois teñen todo o día libre hasta a mellor hasta as 6-7 da tarde, que outras dúas ou tres horas. Ainda podían facer outros traballos noutro sitio, por exemplo. Entre medias deses dous traballos. Pagan o seu alquiler nunha casa, por exemplo, máis van comendo. Teñen os seus rapazes de cadra. Eu non entendo nada. Moitos non queremos traballar. Está todo moi caro, está todo moi caro. Pero ainda máis caro estará se non traballamos nada. Daquela de que comemos, de que vivimos. Eu non sei. Se a xa non nos paga para vivir e non queremos traballar, daquela eu non entendo. É difícil de entender. É moi difícil de entender. Porque eu vexo así. Por aquí eu vexo así.
1: E por que motivos crees que non se querería traballar? Por que? Porque son traballos que non gustan, que non satisfacen, que non están ben pagados, querese facer outras cousas ou...
0: Sí, sí, pero todos non collen, Todos non collen. Non todos podemos ter os traballos que queremos. O sea que...
1: Claro, habría que preguntarse que traballos se quererían. É dicir, que é o que quereríamos facer, non? Que traballo quereríamos facer?
0: Por exemplo, o que non estudiou unha carreira, que este empleado nese que estudiou, terá que coller un traballo. Un traballo. Que tamén, aunque sea sin unha carreira, tamén se vive, que hai traballos que están pagos, moi pagos. Eu xa digo, non... Se estuveran outros os nosos avós e os nosos pais naquele tempo, vaya, se non marchaban para o estranxeiro, é na beira da casa, ademais, É na beira da casa. Eu, xa digo, non entendo nada. Porque se fora unha cousa imposible, un traballo que fora unha cousa de moitísimo esforzo, que fora tal, pero non era tanto esforzo, Eu xa digo, non entendo. Non entendo porque canto menos traballamos, menos queremos traballar.